Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Ewurade ayi bi biar fremezo. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Mondanya miasi mamyo. Ewurade ayi bi biar fremezo ai. Ewurade amanga mabo minya ai. Ewurade amanga masaida. Ewurade amanga mabo minya ai.